Melissa Coleman, let's do it. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.